sve jedna i jača. I dok u oku mor osolenja suza sija, ne kunem tvoju ljubav ja.

0: FM.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, želimo vam dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli na talase neobesnog radija Feral 92.7 i 100.4 MHz.

0: posao za soliste. Dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dola.

0: Sanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zatez na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi biće

0: emisija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iz Deneđenja. Ljubim vas vaš NS, dođite da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesi. Volim vas.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: slušate muzičku emisiju Radija Feral Naftalin.
1: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak.

on se zaljubljuje, probleme pravi. Žene su čudne, uvek traže novi dokaz ljubavi. Onda se ljute, plače i prete, a on se smije.

Nena Hava iz Tuzle čestita svom unuku Darisu 17. rođendan, da bude zdrav, živ i veseo. Hava pozdravlja svoju kćerku Irmu u Njemačkoj, sina Mirzu, snahu Enisu i tri unuke, Ajlu, Saru i Naju u Češkoj.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Maje.
1: Bogatom programu manifestacije odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kopu i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disku. Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjutera, mir oči drugačije, pogledajte razliku. Očna i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.